გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 28 ივლისი, სამშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კHz-ის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააფრთხილა ირანი, რომ თუ მიმდინარე დიპლომატიური მოლაპარაკებების შედეგს არ გამოიღებს, აშშ-ს მზად არის დაიწყოს ძალიან ძლიერი სამხედრო ოპერაცია. სამშაბათს ნეთანიაჰუსთან დაგეგმილ კრიტიკულ შეხვედრამდე ისრაელის მე-12 არხთან საუბრისას ტრამპმა აღნიშნა, რომ დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის დრო სწრაფად იწურება. აშშ-ს ლიდერმა, რომელმაც მანამდე განაცხადა, რომ რეგიონული პარტნიორების თხოვნით დაგეგმილი სამხედრო დარტყმების შეაჩერა ხაზგასმით, აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის შემთხვევაში ვაშინგტონის სრულ მზადყოფნაშია მოქმედებისთვის. აშშ-ს მედიის ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის აშშ-ს შუამავლობით მდიდარი საფრთხების მოლაპარაკებები, რომლის მიზანის ახლახან ჩამოყალიბებული სამშვიდობო ჩარჩოს განვითარება, მომავალ კვირას რომში განახლდება 4-6 აგვისტოს დაგეგმილ შეხვედრაზე ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები ყურადღებას გაამახვილებენ სამხრეთ ლიბანში პილოტური უსაფრთხოების ზონის გაფართოებასა და ორ ქვეყანას შორის არსებული ხანგრძლივის სასაზღვრო დავების მოგვარებაზე. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დიპლომატიურმა

ძალისხმევა მნიშვნელოვანი იმპულსი შეიძინა ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნსა და აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ შორის გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ქვეყანა აბსოლუტურად უნიკალური ტყის ხანძრების კრიზისის წინაშე დგას და მომავალი რთული კვირებისთვის საფრანგეთის სრულ მობილიზაციაში უნდა დარჩეს. ბორდოში რეგიონულ საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში სიტყვით გამოსვლისას მაკრონმა საფრანგეთის სამხრეთ დასავლეთში მიმდინარე ჟირონას მასშტაბურ ხანძარს არაჩვეულებრივი კატასტროფა უწოდა. სანამ მეხანძრე მაშველები და საგანგებო სამსახურები ცეცხლთან ბრძოლას აგრძელებენ, მაკრონმა ყველა მოთმინებისკენ მოუწოდა.

0: Radio Türkiye's Khmis Heterşi Ganvak Zob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Աշշաշս պրեզիդենտმა დონალდ ტრამპმა უარყო ნეთანიაჰუს წინააღმდეგობა თურქიასთვის F-35 ტიპის გამანადგურებლების მიყიდვაზე და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იარაღის ექსპორტის შესახებ გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ვაშინგტონი იღებს. საპრეზიდენტო თვითმფრინავში ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ არცერთი უცხოელი ლიდერი არ ახდენს გავლენას აშშაშს თავდაცვის ექსპორტის გადაწყვეტილებებზე. ტრამპმა აღიარა, რომ ანკარა მხარს არ უჭერს ისრაელს ან ნეთანიაჰუს, თუმცა თურქიას ძლიერი და საიმედო მოკავშირე უწოდა და ხაზი გაუსვა ქვეყნის სტრატეგიულ როლს სირიასა და ახლო აღმოსავლეთში. ტრამპის ეს განცხადება ანკარაში გამართული ნატოს ბოლო სამიტის შემდეგ გაკეთდა, სადაც მან დაადასტურა, რომ მისი ადმინისტრაცია განიხილავს თურქიასთვის F-35-ების მიყიდვის პროგრამის განახლებას ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერების ფარგლებში. და ბოლოს, ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა უნალ უსტილმას გაიროს გენერალურ ასამბლეას თავისი ქვეყნის ოფიციალური აღიარებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ ეს არის დაყოფილ კუნძულზე მუდმივი გადაწყვეტის მიღწევის ერთადერთი გზა. უსტილმას განცხადება გაიროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის კუნძულზე დაგეგმის სამდღიან ვიზიტამდე გააკეთა. ვიზიტის ფარგლებში გუტერეში კვიპროსელი თურქი და კვიპროსელი ბერძენი ხალხის ლიდერებს შეხვდება. უსტილმა აღნიშნა, რომ მშვიდობის დამყარების ნებისმიერი მცდელობა უნდა ახავდეს არსებულ პოლიტიკურ რეალობას და არა ათწლეულების წინადადებებს. მისი თქმით, კუნძული ახლა შედგება ორი ცალკეული სახელმწიფოსგან, რომლებსაც საკუთარი დემოკრატიული სისტემები აქვთ და მოუწოდა გაეროს უარი თქვას ფედერალური გადაწყვეტის მოდელზე. პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა გაერო და ევროკავშირი და ისინი 2004 წლის ანანის გეგმის რეფერენდუმის შემდეგ მიცემული პირობების შეუსრულებლობასა და ჩრდილოეთ კვიპროსის ეკონომიკური იზოლაციის გაგრძელებაში დაადანაშაულა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ახლა თქვენ უსმენთ სიმღერას ათიეს შესრულებით. სიმღერის სახელწოდებაა სეს და იოქ.

წინა ეპიზოდში ჩვენ ვიმოგზაურეთ კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის იერიქონის ვიწრო ქუჩებში და ერთად აღმოვაჩინეთ სიცოცხლის ფენები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში ერთმანეთზე შენდებოდა. დღეს კი ჩვენს მზერას არა ქვის კედლებისგან, არამედ ქვებზე აღბეჭდილი ღრმა მეხსიერებისგან მიუმართავთ, რადგან კითხვა, რომელსაც დღეს მიყვებით, შემდეგია: აჩვენებს თუ არა რუკა მხოლოდ გზებს, თუ ის ასევე გვიამბობს იმაზე, თუ როგორ ხედავდნენ ადამიანები სამყაროს? დღეს ჩვენ ჯიბიდან ვიღებთ ტელეფონებს და რამდენიმე წამში შეგვიძლია დავინახოთ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილი თანამგზავრული გამოსახულებით. მთები, მდინარეები, ქალაქები, ყველაფერი ჩვენს ხელთაა, თუმცა ათასობის წლის წინ ადამიანების სამყაროს ასე არ აღიქვამდნენ. იმის ცოდნა, თუ სად იწყებოდა მთა, რომელ ხეობაში გადიოდა ქარავნის გზა, ან რომელ მდინარეს ეყრდნობოდა ქალაქი, იყო არა მხოლოდ გზის პონის, არამედ გადარჩენის გასაღებიც. სწორედ ამიტომ რუკები გვიამბობდნენ არა მხოლოდ გეოგრაფიაზე, არამედ იმაზეც, თუ როგორ ხედავდა ცივილიზაცია სამყაროს და სად ათავსებდა საკუთარ თავს ამ სამყაროში. პალესტინა ისტორიის მანძილზე იყო გასასვლელი, სადაც სამი კონტინენტი ეხებოდა ერთმანეთს: აზიიდან მომავალი ქარავნები, აფრიკიდან წამოსული სავაჭრო გზები და ხმელთაშუა ზღვის გადამკვეთი გემები. ყველა მათგანი ამ მიწებზე გადიოდა. ასეთი მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინი ბუნებრივია რუკების ცენტრშიც მოექცეოდა. ანტიკური ეგვიპტური წარწერებიდან რომაულ რუკებამდე, ბიზანტიური ჩანაწერებიდან ოსმალეთის ატლასებამდე, პალესტინა გამოსახული იყო არა მხოლოდ როგორც რეგიონი, არამედ როგორც გლობალური ცენტრი, სადაც გზები იკვეთებოდა და საორიენტაციო წერტილები დგინდებოდა. თუმცა რუკა, რომელზეც დღეს გიამობთ, არც ტყავზია დახატული და არც პერგამენტზე. ეს რუკა ქვებისგან შექმნილი, თანაც ათასობით და მილიონობით პატარა ქვის ნატეხისგან. წარმოიდგინეთ, მე-6 საუკუნეში შედიხართ მადაბას პატარა ეკლესიის კარში, თავს კი არ სწევძევით, არამედ მზერას მიწისკენ, მიატაკისკენ მიმართავთ, რომელზეც დგახართ. თქვენს ფეხქვეშ ქვებით აწყობილი მთელი სამყარო იშლება, მდინარეები ლურჯი ქვებით მიედინება, ქალაქები წითელი და შავი ხაზებითაა გამოკვეთილი. თითქოს იმ დროის ადამიანებს სურთ მიწისქვეშეთიდან გითხრან: აი ჩვენი სამყარო, აი მიწები, რომლებსაც ვუყურებთ და წმინდად მივიჩნევთ. ბიზანტიური ხანის ეს ნამუშევარი, რომელიც დღეს მადაბას მოზაიკური რუკის სახელითაა ცნობილი, არ არის მხოლოდ ხელოვნების ნიმუში, ის არის დღემდე შემორჩენილი უძველესი, ყველა

დეტალური და ორიგინალური გეოგრაფიული დოკუმენტი. ასობით ათასი ზოგიერთი მკვლევარის აზრით კი მილიონობით ფერადი ქვის ნატეხისგან შექმნილი ეს მოზაიკა მხოლოდ ესთეტიკური უსტოტების ნაყოფი როდია. იგი დღესაც აოცებს ისტორიკოსებს თავისი მეცნიერული და ტოპოგრაფიული სიზუსტით. ოსტატმა, რომელმაც რუკა შექმნა იერუსალიმის ზუსტად ცენტრში მოათავსა და ქალაქი თითქმის ჩიტის გაფრენის სიმაღლიდან დაგეგმარებით გამოსახა, იმდანაც ზუსტად, რომ რუკაზე ნათლად შეგიძლიათ გაარჩიოთ იერუსალიმის ცნობილი დამასკოს კარიბჭე, სვეტოვარი მთავარი ქუჩა, კარდო და აღდგომის ტაძარი. მეტიც, რუკაზე მეცნიერული დეტალები იმდენად ძლიერია, რომ მდინარე იორდანეში თევზები გამოსახულნი არიან დინების საწინააღმდეგოდ მოცურავეებად. ბევრი მკვლევარის აზრით ეს არის სიმბოლური მინიშნება მკვდარი ზღვის მაღალ მარილიანობაზე. თევზები გაურბიან მარილიან წყალს. სწორედ ამიტომ არქეოლოგებისთვის მადაბას მოზაიკა არ არის მხოლოდ წარსული სამსახველი სურათი, ის არის ქვებზე დაწერილი მეცნიერული დოკუმენტი, ჩუმე მოწმე და კომპასი, რომელმაც ჩვენამდე დროის უსკულში გამოიარა თანამედროვე გათხრების დროს აღმოჩენილი მრავალი ნანგრევის ადგილმდებარეობა. სწორედ ამ მოზაიკასთან შედარებით ხელახლა იქნა ნაპოვნი. საუკუნების განმავლობაში მივიწყებული ანტიკური გზების მიმართულება, ეკლესიების მდებარეობა და მკვდარ ზღვაზე ტვირთის გადამზიდი საბაჭრო გემების არსებობაც კი ამ ქვებს შორის კვლავ დღის შუქზე გამოვიდა. ზოგჯერ პატარა მოზაიკის ქვას შეუძლია უფრო ნათელი და ზუსტი ინფორმაციის მოწოდება, ვიდრე ათობით გვერდიან ისტორიულ წიგნს. რა თქმა უნდა, პალესტინის რუკების ისტორია მხოლოდ მადაბათი არ შემოიფარგლება რომის იმპერიის პერიოდის ცნობილ გზამკვლევებში, როგორიცა პოიდინგერის რუკა. იერუსალიმი ნაჩვენები იყო, როგორც მთავარი არტერია, რომელიც ხმელთაშუა ზღვას შიდა რეგიონებთან აკავშირებდა. ეს გრძელი პერგამენტი, რომელიც რომაულ გზებს ასახავდა იმპერიის ანტიკური ნავიგაციის სისტემასავით გამოიყენებოდა. შუა საუკუნეებში მომლოცველები ამ რუკებს ეყრდნობოდნენ, რათა გზა არ დაჰკარგოთ. ოსმალეთის პერიოდში კი მომზადებული აღწერის წიგნების, თაჰრირ დევთერებისა და დეტალური რუკების წყალობით წყლის გზები, ვაკუფის მიწები და სავაჭრო მარშრუტები მილიმეტრული სიზუსტით აღირიცხებოდა. ყოველი ახალი რუკა გეოგრაფიას არა მხოლოდ ახალ გზებს, არამედ ახალ მსოფლმხედველობასა და ფილოსოფიას ხმატებდა. შესაძლოა სწორედ ამიტომ რუკები არასოდეს ყოფილა ბოლომდე მიუკერძოებელი ქალაქის ცენტრში. მოქცევა, რომელიმე გზის წინ წამოწევა თუ გეოგრაფიული სახელის შენარჩუნება, ყოველივე ეს გვიამბობს იმაზე, თუ როგორ სურდათ ადამიანებს სამყაროს დანახვა და ისტორიის ფორმირება. რუკები ზოგჯერ გზას გუჩვენებენ, ზოგჯერ კი საზოგადოების საერთო მეხსიერებას აშენებენ. დღეს ეკლესიის იატაკზე არსებული ის მოზაიკა ჩუმად ჩაქურჩულებს, მაშინაც კი თუ ცივილიზაცია ისტორიის სცენიდან გადის, მის მიერ დატოვებული ქვები აგრძელებენ ლაპარაკს და ზოგჯერ პატარა მოზაიკის ქვა შეუძლია თავ სოფლიოს ხელახლა შეახსენოს საუკუნეების წინ მივიწყებული უძველესი ქალაქის სახელი, რადგან მეხსიერება მხოლოდ ადამიანების გონებაში არ ცოცხლობს ის აგრძელებს არსებობას ხან ქვაზე, ხან ძველი გზის კვალზე და ხანაც საუკუნეების მანძილზე ფეხქვეშ მდებარე მოზაიკაში. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ ქვებიდან ზღვისკენ გავეშურებით, გავყვებით გზას ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე უძველესი პორტისკენ, სადაც ათასწლეულების განმავლობაში ვაჭრები, მეზღვაურები და ქარავნები ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ღაზა არა მხოლოდ დღევანდელი მოვლენებით, არამედ როგორც ანტიკური სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული სავაჭრო ცენტრი, რომელმაც ისტორიის მდინარეობა შეცვალა. შემდეგ ეპიზოდში სათაურით ღაზა მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი პორტი კვლავ შევხვდებით. ნახვამდის. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

სოკრატე, პლატონი და არისტოტელე წერენ წყაროებს, რომლებიც დღეს ქმნიან სახელმწიფო ფილოსოფოსის კონცეფციის საფუძვლეს. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია პლატონის ნაშრომი სახელწოდებით „სახელმწიფო“, სადაც ის აღწერს იდეალურ სახელმწიფოს მდგომარეობას მისი მასწავლებლის სოკრატეს პერიიდან. მასში ნათქვამია, რომ ყველა სახელმწიფოს თეორია და სოციალური წესრიგი, რომელიც აქამდე გაჩნდა, ყველას აქვს შთაგონებული. ამრიგად სახელმწიფოს იდეა პირველად როდის გაჩნდა ანტიკურ ხანაში ბერძენ ფილოსოფოსებთან ერთად თუ უფრო ადრე? უცნობია როდის გაჩნდა სახელმწიფოს იდეა პირველად, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო არსებობდა დიდი ხნით ადრე, ვიდრე ძველ საბერძნეთში. რადგან არსებობს უამრავი მტკიცებულება იმისა, რომ სახელმწიფო ფენომენმა დაიწყო ჩამოყალიბება ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური მიზეზების გამო. ამ პირველი სახელმწიფოს ყველაზე ადრეული მაგალითები აღმოჩენილია მესოპოტამიასა და ანატოლიაში. დღეს ჩვენ მოგიყვებით არსლანთეფეს ბორცვებზე, იმ ადგილზე, სადაც დაარსდა ანატოლიის პირველი ქალაქი სახელმწიფო თავისი 6000 წლიანი ისტორიით. არსლანთეფეს ბორცვები არის ადგილი, სადაც მრავალი პირველი გაკეთდა და ითვლება დღევანდელი ცივილიზაციის ამოსავალ წერტილად. ბორცვი მდებარეობს მალათის ოლქის პატალგაზის რაიონში. აქ ჩატარებული გათხრების დროს ბორცვში აღმოაჩინეს 6 დასახლებული და კულტურული ფენა. ცნობილია, რომ აქ ხალხი დასახლდა 6000 წლის წინ და ძველ წელთა აღრიცხვის მეხუთე 1000-წლეულამდე, ანუ ბიზანტიის პერიოდამდე ცხოვრობდა. ხალხის აქ დასახლების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მდინარე ევფრატი და მისი შენაკადები გახლავთ, რომლებიც ამარაგებენ რეგიონს წყლის რესურსებით. წყლის რესურსებთან სიახლოვე არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც ადამიანებს ურჩევნიათ დასახლება, რადგან ის შეუცვლელია თავისი საციცოცხლო მნიშვნელობისა და სოფლის მეურნეობის გამო. ამიტომაც არის შესაძლებელი არსლანთეფეში სხვადასხვა ცივილიზაციის დამყარება, ხეთებიდან დაწყებული რომაულ პერიოდამდე.

Arslan Tepes borçöpze gat hrebi atasra sotsta tiani tslebis tasatsqishi tsqeba. Atasra samotsta erti tslida moqolebuli gat hrebi Italis La Sapienzas universitetis mier khortsieldeba. Arslan Tepe gansakutrebul mnishvelobas izen tsentralur sakhmelpo sistemaze gadasvlis shemdeg. Jer tazari aghmoachines, shemdeg sasakhle, takhti da bechdis nimushebi რომლებიც დათარიღებულია 3000 წლის წინ, ალბათ ცოტა ადრე. ეს გვაჩვენებს, რომ არსლან თეფეს ბორცვები იყო ანატოლიის პირველი ქალაქის სახელმწიფო, სადაც ჩამოყალიბდა სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს სასახლე, რომელიც არსლან თეფეს ბორცვებს ყვებისაგან განასხვავებს, ცნობილია როგორც მსოფლიოში ყველაზე ძველი ტალახის აგურის სასახლე. სასახლის სტრუქტურა, რომელიც შედგება 2.5 მეტრის სიმაღლის ტაძრისაგან, საწყობისაგან და ადმინისტრაციული ოთახებისაგან, დღეს შეგიძლიათ ნახოთ 5500 წლის ნახატები, რომლებიც კედლებს ამშვენებს. გათხრების შედეგად აღმოჩენილ იქნა 2000-ზე მეტი ბეჭედი, ლითონის იარაღი და 9 ხმალი დათარიღებული მინიმუმ 1000 წლით ადრე. ეს ხლები ითვლება მსოფლიოში იარაღის გამოყენების პირველ მტკიცებულებად. ექსპერტები ამბობენ, რომ სასახლე არის ეგალიტარული საზოგადოებისგან კლასობრივ და ცენტრალიზებულ საზოგადოებაში დაბრუნების უნიკალური მტკიცებულება. არსლან თეპე არის ერთადერთი ცნობილი არქეოლოგიური ადგილი მესოპოტამიის გარეთ, რომელიც მოისრო ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს, როგორიცაა სახელმწიფო ფენომენის წარმოშობა და სადაც შესაძლებელია ბიუროკრატიის წარმოშობის დამტკიცება. არსლან თეფეს ბორცვები არის ადგილი, სადაც იერარქია ყალიბდება საზოგადოებაში. გამოიყენება ინსტრუმენტები, რომლებიც წარმოადგენენ ადმინისტრაციულ ძალას, როგორიცაა ბეჭდები. იწყება საკვების კონტეინერების მასობრივი წარმოება, ლითონის ნაწარმის წარმოება, ხელოსნობის განვითარება. დღესდღეობით შესაძლებელია ამ ტერიტორიაზე უკიდურესად კარგად შემონახული ნანგრევების დაკვირვება, რომელიც ღია ცისქვეშ მუზეუმად არის გადაკეთებული. ამიტომ არსლან თეფეს ბორცვები 2021 წელს შეტანილ იქნა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის მუდმივ სიაში, როგორც კაცობრიობის საერთო ღირებულება. არსლან თეფეს ბორცვების გათხრემა, რომელიც 60 წლისაა, შეცვალა წინაპრების შესახებ ჩვენი აზროვნება ათასობით წლის წინ. ამიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძველ დროში ცხოვრობდნენ ადამიანები, როგორც პირველ ყოფილ, თვითმკმარ ხალხმრავალ ჯგუფებად.

დამწერლობის გამოგონებას კაცობრიობა შემდეგ საფეხურზე აჰყავს, თუმცა დამწერლობის გამოგონებამდე დიდი ხნით ადრე სახელმწიფოს პირველი ფორმა გაჩნდა. არისტოკრატია დაიბადა და შეიქმნა ახალი სოციალური სტრუქტურა არსლან თეპეს ბორცვებზე. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში არსლან თეპეს ბორცვებზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომელიც ანატოლიის პირველ ქალაქ სახელმწიფოდ არის მიჩნეული. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

გადაცემულ რადიო მსმენელებოში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცზე სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილით, რომ ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.